Samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je juče veto srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, koji je uložila na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Od prisutna 64 poslanika, za je glasalo 59, protiv su bila 2 poslanika, dok uzdržanih nije bilo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koju su predložili Boračka organizacija i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. U njoj je sažeto sve ono što Republici Srpskoj po Dejtonu pripada i ukazano na izazove sa kojima se godinama suočavala i sa kojima se još suočava. Traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika 3 konstitutivna naroda. Vatrogasci su uspjeli da odbrane kuće na području gdje je od juče ujutru veliki požar na potezu od Gabela polja prema Crnićima kod Čapljine, potvrdio je Srni iz vatrogasne jedinice Čapljina, komandir Čapljinski vatrogasaca Mate Jurković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa savjetnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za duhovna pitanja, pastorom Markom Berncom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dvije zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Ruska vlada se možda ne slaže sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o svemu, ali pozdravlja njegovu spremnost da vodi dijalog, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je naglasio da se Trump pod tim stavovima razlikuje od većine evropskih političara. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: 7 je časova, 16 minuta, ovo je Karolina Gočeva i Mog života dio.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, još jednom želimo vam sa talasa Radija Laktaši. Evo, jutarnja ekipa je spremna za novo druženje ovog 8. julskog dana. Veliki pozdrav šaljemo vam iz našeg studija ovdje u Laktašima. Nadam se da ste se naspavali, da je pred vama dan pun izazova, što svakako ne mora nužno da bude opterećivajuće i loše, već naprotiv, da vas očekuje zaista onako dan u kojem ćete uživati. Ono što je sigurno, pred nama je novo jutro i prilika da ga započnemo uz provjerene informacije, dobro raspoloženje i muziku koja će pratiti vaš ritam dana. Ostanite uz nas u nastavku, tokom jutra vas očekuju one najvažnije vijesti, servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na putevima, dnevni horoskop, zanimljivosti i mnogo odlične muzike koju ćete pronaći samo na našem talasu. Danas je srijeda, 8. jul, zajedno ćemo kroz ovu polovinu radne sedmice proći, nadam se, uz dobro i pozitivno raspoloženje. Građani koji sami grade kuću ili kupuju građevinski materijal nemaju pravo na povrat PDV-a. Ova pogodnost odnosi se isključivo na kupovinu novoizgrađenih stanova i kuća od investitora koji su obveznici PDV-a. To je odluka kojom je otpočelo predavanje dokumenata za povrat PDV-a. Ko može dobiti PDV na kupljen stan? To se svi pitaju u posljednjih nekoliko dana. Građani koji su planirali da prikupljaju račune za građevinski materijal i majstorske radove kako bi ostvarili povrat PDV-a pri izgradnji kuće ipak neće imati pravo na ovu pogodnost. Povrat PDV-a odnosi se isključivo na kupovinu novoizgrađenih stanova i kuća od investitora koji su obveznici PDV-a, a to znači da građani koji sami grade kuću i kupuju građevinski materijal ne mogu ostvariti pravo na povrat. E sad, prijem zahtjeva počinje od 8. jula, odnosno od danas, u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru, a zahtjevi se mogu podnositi i do kraja godine. Informisat ćemo vas nešto detaljnije o ovoj temi, definitivno nešto što će privlačiti pažnju, siguran sam, narednih nekoliko mjeseci i o čemu će se pričati, ali o tom potom. Idemo mi dalje, počet ćemo naše zajedničko druženje uz informacije o vremenskoj prognozi.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku prvi informativni pregled. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Srbac, gdje će prisustvovati početku rehabilitacije putnog pravca Laktaši-Srbac dugog 30,3 km. Tom prilikom bit će ozvaničen početak radova i u posao uveden izvođač MG Mindi iz Mrkonjić grada. Svečanost će biti održana u sportskoj dvorani u Srbcu. Danas će biti isplaćene junske penzije za korisnike tog prava u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i inostranstvu, za što je ukupno uplaćeno 180 miliona maraka. Iz Ministarstva financija napominju da je rebalansom ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske za penzije obezbijeđeno ukupno 2.198.033 marke, što je 232 miliona više nego godinu ranije. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice, državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa savjetnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za duhovna pitanja, pastorom Markom Bernsom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dvije zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Sa pastorom Bernsom, savjetnikom predsjednika Trumpa za duhovna pitanja, razgovarao sam o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o značaju razumijevanja i dijaloga, naveo je Vučić na Instagramu. Dodao je da je zahvalio Bernsu što je tokom posjete bratuncu odao poštu nevino stradalim srpskim žrtvama i uputio poruku mira, poštovanja prema svim žrtvama i potrebe da se istina i sjećanje čuvaju zarad budućih generacija. Lider francuske desnice Marine Le Pen dobila je dozvolu da se kandiduje za predsjednika Francuske sljedeće godine nakon što je žalbeni sud smanjio njenu kaznu zbog zloupotrebe sredstava Europske unije, ali joj je naloženo da godinu dana nosi elektronski nadzorni uređaj. Sud je potvrdio presudu protiv Le Penove za pronevjeru sredstava Europskog parlamenta, ali je značajno skratio zabranu obavljanja javnih funkcija koja je prvobitno iznosila 5 godina. Kao kaznenu mjeru dobila je ograničenje kretanja, obavezu da nosi nadzorni uređaj na nogicu i da svako večer do 21 čas bude u svom domu. Le Penova je 3 puta u posljednjih 15 godina pokušavala da osvoji predsjedničku funkciju, a sada angažmanom u političkoj kampanji rizikuje da prekorači dozvoljeno vrijeme i da joj se vrati prvobitno izrečena kazna. U nastavku informacije o vremenu. Promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane periode i toplo, tokom dana moguće je čak i prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji našeg grada. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Ako treba. Čista ljubav, Adi Šoše i Senida.
1: Servisne informacije.
0: 8 je časova 21 minut, slušate Radio Laktaši, naš jutarnji program. U nastavku ćemo o servisnim informacijama u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši. U protekla 24 časa primljena su 52 pacijenta, a pregledali su ih doktorica Maja Čulić i doktor Mladen Jačimović. Dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježili su laktaški policajci, odnosno policijska stanica Laktaši, dok vatrogasci nisu imali intervencija. Mirna noć za vatrogasce. Obavještavaju se potrošači da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova. Danas je srijeda i komunalni otpad će se odvoziti u naselju Trn, Glamočani, Šošnjari, Klašnice i Župa. U Republici Srpskoj, odnosno u porodilištima, u posljednja 24 časa rođeno je 29 beba. Kvalitet vazduha jutros je zadovoljavajući, indeks kvaliteta iznosi 67, što znači da je vazduh prihvatljiv za većinu građana, a osobe koje su posebno osjetljive, poput hroničnih, plućnih i srčanih bolesnika, moguće je da će osjetiti blage tegobe pri dužem boravku na otvorenom, dok ostali mogu bez većih ograničenja obavljati svoje svakodnevne aktivnosti. Pretežno oblačno vrijeme u Laktašima, ali toplo, tokom dana moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Trenutna temperatura jeste 23 stepena, a maksimalno ćemo danas do 29 stepeni.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno, bez posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje privremeno jeste postavljena signalizacija koja reguliše saobraćaj. Skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima, a vozačima se savjetuje opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Zbog izvođenja radova, izdvajamo ovo, na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova i to u narednih godinu dana. Nećemo zaboraviti da se obnavlja i magistralni put poznat kao brza cesta Klašnice Banja Luka. Tu dolazi do zastoja zbog dužih kolona, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim časovima u takozvanom špicu, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. Zabranjuje se i saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu M101 dionica granica Republike Srpske i Republike Hrvatske Gradiška preko međudržavnog mosta. Za vrijeme zabrane saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Svakako pratite web kamere Automoto Saveza i informišite se o stanju na svim graničnim prelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima izuzetno je promjenljivo. Srećan put, želim vam ekipa Radija Laktaši i dokle god to možete, slušajte naš program.

0: 8:43, slušate Radio Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo, dobrodošlicu na talas dobrog ritma. Nadam se priče koja vas ne opterećuje, nego vam prija. Evo nekoliko informacija iz našeg grada koje valja zapamtiti. Ljubitelje motocikala, rock muzike i dobrog druženja i ovog ljeta očekuje tradicionalna motorijada u organizaciji motokluba Škorpion Laktaši. 16. je po redu ova manifestacija i bit će održana od 17. do 19. jula, a organizatori najavljuju bogat muzički i zabavni program tokom sva tri dana. Posjetioce očekuju nastupi brojnih izvođača. U dnevnom programu publiku će zabavljati duo trio bend Jahači Magle, dok će večernji koncerti biti rezervisani za bendove B strana, Stringsi i Domino Efekat. Pored muzičkog dijela programa, organizatori su pripremili i niz sadržaja namijenjenih bajkerima i svim posjetiocima, neizostavni defile motociklista, kampovanje na obali Vrbasa, kao i besplatna kafa i ručak za bajkere dodatno će upotpuniti atmosferu jednog od najprepoznatljivijih ljetnih događaja u Laktašima. Ulaz na sve ove programe je besplatan, a i ove godine očekuje se dolazak velikog broja motociklista i gostiju iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Europe, odnosno prije svega zemalja regiona. Motorijada u Laktašima već 16 godina predstavlja mjesto okupljanja zaljubljenika u motore, rock muziku i prijateljsko druženje, a organizatori pozivaju sve sugrađane i goste da od 17. do 19. jula budu dio još jednog nezaboravnog vikenda ispunjenog dobrom muzikom, pozitivnom energijom i jedinstvenom bajkerskom atmosferom. A samo 7 dana kasnije, za ljubitelje folklora prava, rekao bih, poslastica, veče folklora u Bakincima 25. jula kod društvenog doma, dakle to je subota, održat će se tradicionalna manifestacija veče folklora koja će okupiti kulturno-umjetnička društva i folklorne sekcije iz Laktaša i okoline. U programu će nastupati kulturno-umjetničko društvo Petar Kočić iz Nove Topole, KUD Brio Rudar iz Maslovara, zatim KUD Đerdan iz Kukulja, kao i folklorne sekcije kulturno-umjetničkog društva Slavko Mandić iz Bakinaca, Mrčevaca, Kriškovaca i Slatine. Početak programa zakazan je za 19:30, a organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicionalne igre i pjesme da prisustvuju ovoj kulturnoj manifestaciji i uživaju u bogatom programu. A ono što nas čeka sutra, 9. jula, jeste konferencija Beba u Laktašima, o kojoj ćemo ovoga jutra slušati nešto opširnije od samih organizatora i od gostiju u našem studiju, ali to tek tamo od 11 časova. Do tada vas ostavljam u društvu sjajne muzike. Vi svakako iskoristite priliku i pišite nam na 065 078 888. Tu smo na Viberu, WhatsAppu i SMS-u. Dobro jutro!

0: dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 16 minuta, provjerit ćemo kakav nas to dan čeka po pitanju ljubavi, posla i zdravlja, odnosno pregledat ćemo dnevni horoskop za ovaj 8. jul. Ovan, dan je pun energije i optimizma, a pred vama su novi početci u ljubavi, ali i na poslu. Bik, fokusirajte se na ono što je najvažnije. Ljubavna situacija se popravlja, a samci imaju razloga za optimizam. Blizanci, odličan je dan za razmišljanje, učenje i rješavanje problema. Ljubavni odnosi postaju skladniji. Rak, na poslu je moguće da osjetite napetost, ali ljubavni život donosi pozitivne promjene i nova poznanstva. Lav, ljubav je u prvom planu, a energije imate na pretek. Na poslu ste među najuspješnijima. Djevica, emocije su pojačane, a financijske brige prolazne. Budite iskreni prema drugima, ali prvenstveno prema sebi. Vaga, moguće umor i manjak motivacije. Izbjegavajte rasprave koje vam oduzimaju energiju. Škorpija, pred vama je uspješan dan, ljubav i društveni život donose lijepe prilike. Strijelac, očekuje vas susret ili vijest kojoj se dugo nadate, a poslovni planovi napreduju. Jarac, više strpljenja i manje nervoze donijet će vam bolje rezultate. Vrijeme je za rješavanje važnih životnih pitanja. Vodolija, otvaraju vam se nove mogućnosti. Društveni život je bogata, pažnja okoline zagarantovana. Ribe, ljubav cvjeta, a pozitivna energija prati vas tokom cijelog dana. Idealno je vrijeme za nove korake u vezi.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:46 u nastavku našeg jutarnjeg programa. Standardno biramo hit dana. Upravo je to idealno vrijeme za ovu rubriku. Prijedlog broj 1 koji ćemo poslušati u ovoga trenutka jeste duet Magle Benda i Višnje Petrović, Manipulator.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku jutra vrijeme je za informativni pregled. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za jun 2026. počinje danas. Isplatom penzija za jun obuhvaćeno je ukupno 295.678 korisnika prava, od čega je 237.069 u Republici Srpskoj, a van nje 58.609. Za isplatu penzija za jun potrebno je 178,34 miliona maraka u neto iznosu, to jest 180.048 miliona maraka u bruto iznosu. Prosječna penzija iznosi 697 maraka i čini 41,49% prosječne plate u Republici Srpskoj. Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 698 maraka i čini 41,55% prosječne plate u Republici Srpskoj. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine od danas je na snazi i mogu se podnositi zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Pravo na povrat PDV-a ima ukupno bilo koje punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, a predmet povrata su novoizgrađeni stanovi ili nabavljene kuće koji su bili predmet oporezivanja. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina u Regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će Srbac, gdje će prisustvovati početku rehabilitacije putnog pravca Laktaši Srbac dugog 30,3 km. Tom prilikom bit će ozvaničen početak radova i u posao uveden izvođač iz Mrkonjić grada. Svečanost će biti održana u sportskoj dvorani u Srbcu. Posjeta savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja, pastora Marka Bernsa Bratuncu i Kosovu i Metohiji, jasan je signal da nova administracija SAD-a mijenja pristup prema srpskim žrtvama i pokazuje razumijevanje za poziciju Srba, izjavio je karijerni diplomata Srbije Zoran Milivojević. On smatra da je to odraz novog pristupa američke administracije koja planira strateški dijalog sa Srbijom, ali i potvrda onoga što je uradila kada je riječ o položaju Republike Srpske u njenom i njenom uvažavanju, skidanju sankcija predsjedniku Dodiku i ostalima, kao i tretmanu visokog predstavnika. Lideri zemalja članica NATO-a poručili su danas da evropske države i Kanada preuzimaju veći dio odgovornosti u okviru alijanse, a također su govorili i o situaciji na Bliskom istoku, jačanju odbrambenih kapaciteta i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kanadski premijer Mark Carney rekao je da je u okviru NATO-a u toku premještanje tereta na koje je američki predsjednik Donald Trump dugo pozivao, ocijenivši da evropske zemlje i Kanada sada preuzimaju veću ulogu u alijansi, prenio je Reuters. U Laktašima promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, svakako i toplo, a tokom dana moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. 26 stepeni je trenutno u našem gradu, dok će maksimalna dnevna temperatura danas da se kreće oko 30 stepeni. Toliko u informativnom pregledu Radija Laktaši.

0: 30 časova.
1: Rekoh ja da ste vi predsjednica udruženja 4+, pa bih volio da nam kažete i značaj sa vašeg aspekta, značaj ove manifestacije za naš grad.
0: Kao predsjednica udruženja mislim da je ovo odlična promocija roditeljstva i zdrave porodice koja je od velikog značaja za naš grad. Ovim putem se želim zahvaliti gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem što su prepoznali našu inicijativu i podržali nas. Također se zahvaljujem predškolskim ustanovama, to jest vrtićima našeg grada, turističkoj organizaciji koji su nam se pridružili i nesebično podršku nam dali.
1: Evo na samom kraju da provjerimo i kako će izgledati sam program od početka do kraja. Jedan od najzanimljivijih dijelova svakako je izbor predsjedništva beba i takmičenje u puzanju, pa kako će biti organizovana i ova takmičenja, ko se može učestvovati i postati dio konferencije Beba 2026.
0: U okviru manifestacije očekuje se zanimljiv program, izbor tročlanog predsjedništva Beba, takmičenje Beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju Beba, kao i niz igara, smijeha i druženja za najmlađe. Za djecu do 10 godina bit će organizovan zabavno-rekreativni program Kasperijada, kao i projekcija crtanog filma na otvorenom. Pozivam sve građane da nam se pridruži.
1: Hvala vam Slavice mnogo na izdvojenom vremenu. Mnogo sreće želimo u sutrašnjem danu i evo od srca želim da ova manifestacija preraste u tradicionalnu i da se svake godine okupljamo oko Vidovdana upravo ovim povodom. Srećno i vidimo se na konferenciji Beba sutra od 19 časova.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine. Poslanici razmatraju set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Srpska najvažniji vitalni nacionalni interes srpskog naroda poručuju borci Republike Srpske.
0: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu.
1: Ormuski Mureus ponovo pretvoren u bojno polje, traju napadi Irana i Amerike.
0: Fudbaleri borci Levskog igrali nerješeno, 1-1 u prvom susretu kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj promjenjivo sa sunčanim periodima i prijatno toplo. U Banja Luci je nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici trenutno razmatraju set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Ovo je izjavila ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović. Plate će biti povećane 5%. Za te namjene iz budžeta će biti potrebno izdvojiti nešto manje od 48 miliona maraka. U parlamentu Srpske nalazi se naš Darko Đurić.
2: Ministarka Zora Vidović naglasila je da je ovo drugo povećanje plata budžetskim korisnicima u ovoj godini. To je, dodaje, pokazatelj odgovorne politike i brige za sve kategorije stanovništva.
3: Znači, poboljšanje materijalnog položaja radnika u oblastima zdravstva, javnih službi, visokog obrazovanja i studentskog standarda u oblasti kulture, zatim zaposlenosti u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, zaposlenim u organima javne uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i institucijama pravosuđa. Kad je u pitanju zdravstvo, u oblasti zdravstva zaposleno je 16.762 radnika. Povećanje plata od 5% od augusta do kraja ove godine iznosi još 14 miliona i 500 hiljada, znači neophodno je da se poveća budžet za zdravstvo. U javnim službama zaposleno je 3.005 radnika i za povećanje plata od augusta do kraja godine za ove radnike treba izdvojiti 2 milijona 83.000 i 800 konvertibilnih maraka.
2: U poslaničkoj raspravi iz opozicije su naveli da je još jedno povećanje plata samo, kako su naveli, politički trik i da nije dovoljno kako bi se izmirile osnovne mjesečne potrebe. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
4: Set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru od 5% je samo populistička mjera vlade pred izbore i tempirana je tako da isplata bude uoči samih izbora. Isto kao što se dešava sa povećanjem penzija, jer ovo simbolično 5% povećanja značajnije neće uticati ni na kupovnu moć, ni na standard radnika, penzionera, odnosno stanovništva.
2: Iz vladajućeg bloka napominju da su navodi opozicije netačni i da je aktualna vlast kroz rebalans budžeta pokazala da ima sredstava koja se između ostalog mogu rasporediti na povećanje plata. Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica objasnio da će povećanje plata obuhvatiti više od 56.000 radnika.
5: Mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 milijuna za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 milijuna, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 milijuna, materinski dodatak povećali su 405 na 746 km, lične invalidnine sa 260 na 800 km, ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 milijuna.
2: Ministarka financija Zora Vidović rekla je da je setom predloga zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima predviđeno povećanje od 5% od 1. augusta do kraja godine. Veće plate dobit će zaposleni u zdravstvu, javnim službama, osnovnim i srednjim školama, kao i đačkim domovima, a za te namjene iz budžeta će biti izdvojeno nešto manje od 48 milijuna maraka.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Deklaracijom se traži vraćanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, zatvaranje OHR-a, kao i dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić poručio je da je očuvanje Srpske najvažniji vitalni nacionalni interes, te istakao je da je za njenu zaštitu neophodno jedinstvo.
6: Očuvanje Republike Srpske u mnogoj mjeri zavisi kroz definisanje onih tačaka koji predstavljaju vitalne nacionalne interese i kroz jednoglasnost usvajanja u Narodnoj skupštini kao zakonodavnom organu koji sigurno čitav narod gleda šta se radi u Narodnoj skupštini. I ako je u Narodnoj skupštini nešto jednoglasno, onda se to širi na čitav narod i postoji jednoglasnost i jedinstvo i u srpskom narodu. A ono mora da postoji ako želimo da očuvamo Republiku Srpsku.
1: Narodna skupština Republike Srpske prihvatila je juče i veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku bošnjačkog člana Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Podršku nije dobila od poslanika stranaka sa sjedištem u Sarajevu, Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.
0: Usvojeni su i zaključci u kojima se navodi da je prilikom donošenja odluke prekršen Ustav BiH, te da komisija nema legitimitet i izlazi iz svojih nadležnosti. Cvijanovićeva je poručila da Dejtonski mirovni sporazum ne daje komisiji ovlašćenja da proširuje svoj mandat, odlučuje o imovini, urbanizmu i proglašava nacionalne spomenike.
1: Institucije Republike Srpske potrebno je da organizaciono-kadrovski, ali i finansijski dalje osnažuju rad Centra za istraživanje rata i ratnih zločina s obzirom na njegov značaj u otkrivanju istine o proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je rekao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić nakon sastanka sa direktorom centra Viktorom Nuždićem i rukovodstvom boračke organizacije.
6: I ona će biti nastavljena u narednom periodu i podizat će se na još jedan veći nivo, ne zbog institucija, ne zbog centra, ne zbog ministarstva, ne zbog boračke organizacije, nego jednostavno u opštem interesu i zbog onih svih ljudi koji su učestvovali u odbrani otadžbinskog rata, ali sigurno mnoge nadležnosti su veoma značajne i sa aspekta ovog mirnodopskog perioda u kome živimo, promovisanja odbrani otadžbinskog rata, njegovog značaja šta je stvoreno u toku odbrani otadžbinskog rata, stvorena je Republika Srpska i odbranjena sloboda. I
7: to da imamo fantastičnu jednu saradnju i sa ministarstvom, ali i sa boračkom organizacijom, i to je već jedna dugogodišnja saradnja koja je pokazala i dobre prakse i po pitanju pravosudnih procesa koje se vode kako za zločine počinjene nad srpskim narodom, tako i za procesuiranje lica srpske nacionalnosti za ratne zločine. Istovremeno razgovarali smo i o daljim modalitetima saradnje, unapređenju saradnje, memorializaciji i svega onoga što je zajednički cilj ovih naših institucija.
1: Suđenje četvorici hrvatskih oficira u odsustvu za zločine na Petrovačkoj cesti u augustu 1995. godine, koje je bilo zakazano za danas u Višem sudu u Beogradu, odgođeno je za 25. septembar zbog izostanka tri svjedoka, za koje je punomoćnik oštećenih rekao da su odustali od svjedočenja.
0: Tužilaštvo Srbije za ratne zločine optužilo je četvoricu hrvatskih pilota Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića za raketiranje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom zločinačke hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. U zločinu na Petrovačkoj cesti stradalo je 10 civila, među kojima i četvoro djece.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Gasifikacija Republike Srpske teče utvrđenom dinamikom, a završena izgradnja gasovoda u opštinama Han Pjesak i Milići, izjavio je za naše radio direktor preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo Nedeljko Elek. Istakao je da je završen sastanak sa premijerom Savom Minićem, na kom su sumirani dosadašnji rezultati i razmatran plan do kraja ove godine.
8: Evo, upravo smo imali sad sastanak kod predsjednika vlade gdje smo razmotrili šta smo do sad radili. Završena je gasifikacija što se tiče opštine Han Pjesak i Milići. Imali smo neki problema koje smo danas otkotili na teritoriji opštine Vlasenica i Šekovići. Po dinamici ćemo to sve da uradimo do septembra mjeseca, onako kako smo dogovorili. A u krajem jula već sada počinju pripremni radovi za veliki projekat gasifikacije izgradnje magistralnog gasovoda od Šepka do Novog Grada. Tu smo u dobroj dinamici.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Srbac, gdje će prisustvovati početku rekonstrukcije putnog pravca Laktaši-Srbac dugog 30,3 km.
0: Tom prilikom biće ozvaničen početak radova i u posao uveden izvođač MG Mind iz Mrkonjić grada. Svečanost će biti održana u sportskoj dvorani u Srpcu.
1: Isplata junskih penzija počela je danas za 237.069 u Republici Srpskoj i za 58.609 korisnika prava van Srpske. Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje su saopštili da je isplatom penzije za jun obuhvaćeno ukupno 295.678 korisnika prava.
0: Za isplatu penzije za jun potrebno je 178,34 miliona maraka u neto iznosu, odnosno 180 miliona u bruto iznosu.
1: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine.
0: Pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novo izgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru.
1: Prelazimo na informacije sa Bliskog istoka. Ormuski Moreuz ponovo je pretvoren u bojno polje. Nakon što je Iran napao nekoliko tankera Sjedinjene Američke Države, uzvratile su serijom napada na Iran. Teheran je odmah poslao dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je Izrael napao Liban. U međuvremenu Ankari se u okviru NATO samita očekuje potpisivanje završne deklaracije, a u tačkama koje se navode su već angažovanje Europe i Kanade u NATO-u, naoružavanje Ukrajine, denuklearizacija Irana, a Rusija je i dalje označena kao glavna prijetnja svjetskom miru. U prilogu Srđana Kecmana.
9: Nakon napada Sjedinjenih Država na jug Irana, Teheran se okrenuo ponovo ka američkim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Primirje nije dočekalo da Ajatolah Ali Hamnei bude sahranjen, iako iz Vašingtona saopšteno da će nakon višednevne sahrane velikog vođe biti nastavljeni pregovori u okviru memoranduma o razumijevanju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je zemlja napadnuta i da to nije jedino kršenje memoranduma.
10: Sjedinjene Države su u proteklih 20 dana više puta počinile i teška i manja kršenja različitih odredbi memoranduma o razumijevanju, bilo direktno ili kroz akcije cionističkog režima protiv Libana.
9: Da je primirje gotovo potvrdio i predsjednik Amerike Donald Trump. On je za Irance iznio niz negativnih kvalifikacija.
11: Ne želim više da se bavim njima. Oni su ološ, oni su bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i oni su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, koristili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću sa našim pregovaračima. Oni su dobri ljudi, ali moraju da se vrate. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena.
9: Za to vrijeme u Ankari se priprema potpisivanje deklaracije u vezi sa djelovanjem NATO članica u narednom periodu. Trump se sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na marginama NATO samita. Erdogan je rekao da je od Sjedinjenih Država već dobio obećanje o isporuci 5 letjelica.
12: Želim posebno da napomenem koliko je važna posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Činjenica da se NATO samit održava u Ankari, da su svi lideri trenutno okupljeni u našoj zemlji i da će biti sa mojim dragim prijateljem, predsjednikom Trumpom, da će nam dodatnu snagu.
9: Trump je najavio i ukidanje sankcija Turskoj te ponovio da bi Grenland trebalo da bude dio Sjedinjenih Država. Hiljade demonstranata iz ljevičarskih stranaka, sindikata i ženskih grupa marširale s ulicama Istanbula tokom prvog dana samita.
1: Fudbaleri Borca i Levskog igrali su neriješeno 1-1 u prvom susretu u kvalifikacija za Ligu šampiona. Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona. O tome je svjetskom fudbalskom prvenstvu Dalibor Dafinčev.
13: Fudbaleri borca Remijem su počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci, borac i šampion Bugarske Levski igrali su sinoć neriješeno 1-1. Borac je poveo preko Juričića u 9. minutu iz penala, izjednačuje Flex u 55. minutu. Poslije susjeta borčev napadač Luka Juričić je rekao:
14: Pa da, igrali smo protiv i taktički jako dobro pripremljene ekipe, imali smo i mi svoju taktiku, svoju ciljeve. Prvo poluvrijeme smo odigrali jako dobro i zrelo, međutim u drugom poluvremenu nesvjesno smo se to povukli nekako i primili smo taj jedan pogodak i nismo stvorili nešto previše situacija za gol kao i u prvom poluvremenu. Aktivan rezultat, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz Sofije.
13: Revanš susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Pobjednik ovog dvomeča u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz susjeta rumunske Univerzitete Cluj i bjeloruskog Vitebska. Fudbalska reprezentacija Švajcarske sinoć se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Ekipa Švajcarske savladala je poslije izvođenja penala selekciju Kolumbije rezultatom 4-3. Njihov protivnik u četvrtfinalu bit će fudbaleri Argentine koji su sinoć savladali sastav Egipta sa 3-2. Na svjetskom prvenstvu danas je prvi slobodan dan, a sljedeći meč sutra navečer u četvrtfinalu igraće Francuska i Maroko. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Wimbledonu. On je sinoć u četvrtfinalu nakon 5 sati i 15 minuta igre savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 3-2 u setovima. Đokovićev protivnik u polufinalu bit će Italijan Jannik Sinner.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je fudbalski klub Borac otvorio novo evropsko poglavlje.
0: Borac je u Banja Luci odigrao evropsku utakmicu za ponos i pamćenje, ocijenila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su fudbaleri banjalučkog borca sinoć pokazali karakter, želju i borbu dostojnu grba koji nose.
1: Trenutne temperature i kakvo je vrijeme do kraja dana, to će nam sve reći meteorolog Duško Mrkonjić, koji je još uvijek dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
15: Dobar dan vama i vašim slušalcima i pozdrav za studiju. Tokom dana nastavit će se promijeniti do pretežno oblačno vrijeme s sunčanim periodima. U nastavku dana bit će kiše i pljuskova zgrmljenu pretežno brdsko-planinskim predjelima na jugu. Već je dio dana pretežno sunčano i najtoplije, dok se poslije podne očekuje oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje je pojačan sjever i smjerova na jugu, vjetar slab do umjeren, zapadnih smjerova, a uveče će okrenuti na buru, na momente jako. Danas maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30, na jugu do 33, a u višem predjelima 24. U Banja Luci promijenimo do pretežno oblačno, sunčane periode i toplo. Tokom dana moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom široj regiji grada. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 30. Također treba istići da je u većini krajeva u Srpskoj toplo i oblačno. Samo ponegdje na istoku ima pokoje kapi kiše, a u Hercegovini je pretežno sunčano. Temperature vazduha od 12 časova, Hamp i Esak 20, Mrkonjić i Srebrenica i Čemerno 21, Višegrad Doboje 24, Prijedor Bijeljina 25, Ribnik 26, Banja Luka i Foča 27, Bileća 29 i u Trebinju 31 celosno stepene.
1: Završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
0: Nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici razmatraju set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Srpska najvažniji vitalni nacionalni interes srpskog naroda poručuju borci Republike Srpske.
0: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu.
1: Orumski Moreus ponovo pretvoren u bojno polje, traju napadi Irana i Amerike.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
16: Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora pripremaju novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio je u intervju za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik. Bosna i Hercegovina ponovo čeka odluku međunarodne zajednice o novom visokom predstavniku s obzirom na to da dogovora između ključnih zapadnih partnera još nema. Tri decenije nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma postavlja se pitanje zašto je BiH i dalje zemlja kojoj je potreban međunarodni arbitar. O ovoj temi kao i o trenutnoj političkoj situaciji u emisiji Uranak na televiziji K1 govorio je Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Srbiji. Viši sud u Novom Sadu donio je prvostepenu presudu prema kojoj 90.000 eura treba da bude isplaćeno članu porodice žene koja je stradala prilikom pada nadstrešnice na Novosadskoj željezničkoj stanici. Spasioci lučke kapetanije Makarska uspješno su spasili dvoje stranih turista i psa sa SUP daske koje je jaka bura tokom noći između ponedjeljka i utorka odnijela oko 1,5 km od obale u Bračkom kanalu. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom završeno nakon što je iranska vojska izvršila nove napade na američke baze u Persijskom zalivu. On je tokom samita NATO-a u Ankari odgovorio na pitanje da li memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana i dalje važi. Trenutna temperatura u Laktašima 27 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing radi Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske završili raspravu o setu zakona kojima se od 1. avgusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Asocijacija Stvaraoci Republike Srpske pozdravila usvajanje deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
0: Rukovodstvo Republike Srpske priprema novi ugovor sa kompanijom Gazprom, izjavio za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Primirje sa Iranom je završeno, izjavio Donald Trump tokom samita alijanse u Ankari.
0: Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i sparno, mjestimično prolazna slaba kiša.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su na posebnoj sjednici set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. avgusta veće plate za 5% trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, a nakon redovne pauze parlament će nastaviti raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, izvještava Darko Đurić.
2: U parlamentu Srpske razmotren je set zakona kojim se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Resorna ministarka Zora Vidović navela je da osnov za povećanje plata postoji jer je Srpska ušla u novi investicioni ciklus od nekoliko milijardi maraka.
3: Mi smo prošle godine u aprilu povećali plate za sve budžetske korisnike plus za zdravstvo 10%. Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego također za 10%. Ni jednog dana nije kasla ni plata, ni penzija, ni borački dodatak, ni socijalna davanja. Svi dugovi koji su dospijevali isplaćivani uredno. Nemamo ni jedan dan kašnjenja. Imamo 7 milijardi i 400 miliona investicija.
2: U poslaničkoj raspravi poslanik SDS-a Nedjeljko Glamočak je naveo da je još jedno povećanje plata samo politički trik i da to nije dovoljno kako bi se izmirile osnovne mjesečne potrebe. Odgovorio mu je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
4: Set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru od 5% je samo populistička mjera vlade pred izbore.
5: Mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 milijuna za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 milijuna, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 milijuna, materinski dodatak povećali su 405 na 746 km, lične invalidnine sa 260 na 800 km, ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 milijuna.
2: Kada je riječ o predlogu zakona o izmjeni i dopuni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata, koji je također razmotren u parlamentu, resorni ministar Radan Ostojić istakao je značaj brige za boračke kategorije, posebno jer je od rata prošlo 30 godina.
6: Osnovni cilj donošenja ovog zakona jeste uvođenje u zakon pet odlikovanja koja su definisana zakonom o priznanjima i odlikovanjima kao odlikovanja za koja njihovi nosioci, to jest članovi porodica, kad su u pitanju posthumno odlikovani borci, imaju pravo na novčanu nadoknadu.
2: U konstruktivnoj poslaničkoj raspravi svi poslanici koji su diskutovali saglasni su da su borci Vojske Republike Srpske dali nemjerljiv doprinos u odbrani Srpske, što, kako kažu, ne smije biti zaboravljeno. Poslanik SDS-a Veselin Vujović i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
7: I ministre Radane, znam da se borite puno za demobilisane borce i da istrajete još u toj borbi, da se pomogne i da imaju što veći status u društvu, i novčani i svaki drugi.
8: Zahvalan sam naravno i svim koji su raspravljali na tu temu sabornosti, da je ovo prvi put da mi svojim konkretnim rješenjima, ne samo od boračkog dodatka, nego i do dana današnjeg, ne samo da popravljamo njihov status zakonom i ne samo da pričamo o boračkom dodatku, nego popravljamo percepciju prema tim.
2: Poslanici u nastavku Skupštine između ostalog razmatraće nekoliko nacrta i prijedloga zakona, među kojima je i prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača.
1: Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji je uložila na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Poslanici su usvojili i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, koju su predložili Boračka organizacija i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Konsenzus u Banja Luci poslao je jasnu poruku, ustavne nadležnosti Republike Srpske ostaju, a bilo kakvo nametanje odluka iz Sarajeva je nedopustivo, pripremila Milena Bjelica.
9: Parlament Srpske još jednom je potvrdio ulogu zaštitnika interesa srpskog naroda. Dvotrećinskom većinom poslanici su dali punu podršku vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, čime je odlučeno da sporna odluka predsjedništva neće stupiti na snagu. Jedinstvo u Narodnoj skupštini najbolji je način da se Srpska odupre napadima na njena ustavna i dejtonska prava, rekla je Cvijanović i ocijenila je da su poslanici pokazali odgovornost.
10: Definitivno je u funkciji, dakle, pravljenja ambijenta da se dođe do normalnog aranžmana u kojem neće biti preglasavanja, u kojem neće biti manipulacije i neće biti neregularnosti.
9: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uveliko je izašla iz okvira svojih nadležnosti, zadirući u entitetske, što je za Srpsku neprihvatljivo. Krajnja namjera odluke usvojene u predsjedništvu je otimanje srpskog kulturnog nasljeđa, kaže član komisije Anđelina Ošap Gaćanović.
11: Da se koristeći mehanizam stranih članova preglasava Republika Srpska u toj komisiji, da se mijenjaju sva kadrovska pitanja, da se mijenjaju interni akti, da se jedna dejtonska kategorija pretvori u instituciju čiji bi zadatak bio stvaranje bosanske nacije, oduzmanje imovine.
9: Nakon potvrđivanja izjave Cvijanovićeve, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, tvrdeći da parlament Srpske nema ustavnu nadležnost da odlučuje o tome. Pravnici oštro demantuju Bećirovića i navode da Ustavni sud ne odlučuje o pitanjima spoljne politike, što ova komisija i jeste. Ognjen Tadić i Damir Sakić.
12: Pravo na veto člana predsjedništva je starije od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ono je utvrđeno u njujorškim principima u septembru 1995. godine kao preduslov da se uopšte zaključi mir. Onaj ko napadne pravo na veto člana predsjedništva zapravo je napao na mir u Bosni i Hercegovini.
13: Neosnovanost je sadržana u činjenici da se u konkretnoj pravnoj stvari radi o definiciji pojma vanjske politike. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u vlastitoj ustavno-sudskoj praksi, ili preciznije u odluci u 15.08, zauzeo stav da neće davati definiciju pojma vanjske politike, već će to pitanje ostaviti zakonodavcu da ga uredi zakonom o vanjskim poslovima.
9: Poslanici su jednoglasno usvojili i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, što predstavlja jedinstven stav vlasti i opozicije da Srpska mora da se uvažava, a ne da joj se nameću odluke iz Sarajeva ili OHR-a. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Srpske Milovan Gagić.
14: Da svima nama kažemo da je Republika Srpska važnija i preča od bilo čega drugog na ovom svijetu, jer borci Republike Srpske kad su odlazili u rat nisu razmišljali ni o čemu drugom, nego samo o svom narodu, ovom parčetu zemlje na kom živimo.
9: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske pozdravila je usvajanje deklaracije, navodeći da je zaštita vitalnog nacionalnog interesa jedan od ključnih principa Dejtonskog sporazuma i snažan instrument u zaštiti ravnopravnosti srpskog naroda u BiH.
1: Institucije Republike Srpske potrebno je da organizaciono, kadrovski i finansijski osnažuju rad Centra za istraživanje rata i ratnih zločina s obzirom na njegov značaj u otkrivanju istine o proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je rekao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić nakon sastanka sa direktorom centra Viktorom Nužićem i rukovodstvom boračke organizacije, informiše Nikolina Kuzmanović.
15: Centar za istraživanje rata i ratnih zločina djeluje pod okriljem Ministarstva pravde, ali veliki dio poslova iz njihove nadležnosti povezani sa Boračkom organizacijom Republike Srpske i Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite. I zato je važna saradnja svih institucija, naglasio je resorni ministar Radan Ostojić.
6: i ona će biti nastavljena u narednom periodu i podizat će se na još jedan veći nivo, ne zbog institucija, ne zbog centra, ne zbog ministarstva, ne zbog boračke organizacije, nego jednostavno u opštem interesu i zbog onih svih ljudi koji su učestvovali u odbrani otadžbinskog rata, ali sigurno mnoge nadležnosti su veoma značajne i sa aspekta ovog mirnodopskog perioda u kome živimo, promovisanja odbrani otadžbinskog rata, njegovog značaja šta je stvoreno u toku odbrani otadžbinskog rata, stvorena je Republika Srpska i odbranjena sloboda.
15: Vršilac dužnosti direktora centra Viktor Nuždić rekao je da su na sastanku predstavljeni rezultati rada i da je sa predstavnicima resornog ministarstva i borsa razgovarano o modalitetima dalje saradnje, njenom unapređenju i memorializaciji svega što je zajednički cilj ovih institucija.
16: Izuzetno je značaj da imamo podršku institucija kao što je ministarstvo, da imamo podršku naše boračke organizacije Republike Srpske koje okuplja i baštini tradicije vojske Republike Srpske.
15: Posao Centra za istraživanje rata i ratnih zločina jedan je od najvažnijih za Republiku Srpsku jer je i garant njenog opstanka, smatra predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić.
14: Zajedno radimo kako da unaprijedimo centar, je tako da se puno centar više poštuje i da centar puno više ima materijalni i svaki drugi mogućnost da radi svoj posao. Jer sve jedan posao koji uradi centar je u interesu Republike Srpske, našeg naroda i naših boraca.
15: Centar za istraživanje rata neophodno je ojačati i finansijski i kadrovski, naglašeno je na sastanku u Banja Luci.
1: Nekadašnji načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od 2/3 četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen zbog špijunaže. Potvrdio je za Radio Televiziju Srbije advokat Novak Lukić.
0: Apelacioni sud u Beogradu 2022. godine Perišića je pravosnažno osudio na 4 godine zatvora zbog utajivanja državne tajne, odnosno predaje povjerljivih vojnih dokumenata službeniku ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
1: Suđenje četvorici hrvatskih pilota zbog raketiranja srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom operacije Oluja, odloženo je za 25. septembar, jer se na današnjem ročištu u Višem sudu u Beogradu nisu pojavila 3 svjedoka za koje je rečeno da su odustali od svjedočenja. Optuženim pilotima sudi se u odsustvu jer nisu dostupni pravosudnim organima Srbije, a terete se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ubijanje i ranjavanje civila, kao i uništavanje imovine. Evo šta su danas izjavili punomoćnik oštećenih Dušan Bratić i direktor Veritasa Savo Štrbac.
17: Glavni pretres je odložen jer postoje procesni problemi sa učešćem ostalih svedoka, kako onih oštećenih, tako i nekih drugih svedoka koji bi trebali da u suštini reše ovu stvar svojim svedočenjem, o svojim saznanjima u pogledu čak učešća i nekih optuženih u samom borbenom dejstvu, odnosno dejstvu konkretno u svodni.
18: Ovde mora doći do osuđujuće presude. Nesporno je da su hrvatski avioni granatirali tu kolonu. Nesporne su žrtve, nesporno je kuda su išle te žrtve. Mislim da je do sada u postupku utvrđeno da nije gađana kolona vojna, već da je gađana isključivo izbjeglička kolona.
1: Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković posjetit će naredne sedmice Sjedinjene Američke Države. Uoči posjete on je rekao da će na sastanku 16. jula u Vašingtonu, koji organizuje državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio, iznijeti BiH stavove o političkom terorizmu kao i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na ove navode reagovao je ministar za evropske integracije i ekonomsku saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, rekavši da ne sumnja da će Konaković ponovo ocrniti Republiku Srpsku.
19: Državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. Imat ćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Idemo u Vašington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
20: Ovdje će biti pojedinačan istup gospodina Konakovića koji nije ni prvi put da će vjerojatno ocrniti sve ono što su stavovi Republike Srpske i mi nastavljamo i dalje po onome što unazad godinu i po dve dana dolaskom nove administracije u Sjedinjenim Američkim Državama radi vlada Republika Srpska. Dakle, da govorimo o stanju u BiH iz perspektive Republike Srpske, da govorimo šta su problemi u funkcionisanju BiH i šta su opstrukcije od strane i međunarodne zajednice i političara iz Sarajeva i vjerujem da će i nakon ove posjete opet biti pozvani sagovornici iz Republike Srpske da se iznesu stavovi i da se objektivno sagleda stanje u BiH.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ormuski Moreus ponovo je pretvoren u bojno polje nakon što je Iran napao nekoliko tankera. Sjedinjene Države uzvratile su serijom napada na Iran. Teheran je odmah poslao dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je Izrael napao Liban. U međuvremenu lideri NATO-a u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju Evroatlantskoj zajednici. Osim toga, zemlje NATO-a su se obavezale da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu. Pripremio Srđan Kecman.
21: Nakon napada Sjedinjenih Država na jug Irana, Teheran se okrenuo ponovo ka američkim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Primirje nije dočekalo da je Ayatollah Ali Hamnei bude sahranjen, iako iz Vašingtona saopšteno da će nakon višednevne sahrane velikog vođe biti nastavljeni pregovori u okviru memoranduma o razumijevanju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je zemlja napadnuta i da to nije jedino kršenje memoranduma.
22: Sjedinjene Države su u proteklih 20 dana više puta počinile i teška i manja kršenja različitih odredbi memoranduma o razumijevanju, bilo direktno ili kroz akcije cionističkog režima protiv Libana.
21: Da je primirje gotovo potvrdio i predsjednik Amerike Donald Trump. On je za Irance iznio niz negativnih kvalifikacija.
23: Ne želim više da se bavim njima. Oni su ološ, oni su bolesni ljudi, vode ih bolesni ljudi i oni su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, koristili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću sa našim pregovaračima, oni su dobri ljudi, ali moraju da se vrate. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena.
21: Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte nedvosmisleno je podržao Washington.
24: Mislim da je bila apsolutno neophodna, jer imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidimo šta se dogodilo juče s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Države snažno reaguju.
21: Na samitu je Rusija ponovo označena kao glavni neprijatelj Saveza. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglasio da je Moskva pažljivo prati poruke iz Ankare.
24: Čuli smo mnogo izjava vezanih za našu zemlju. Na našu žalost, to nisu bile izjave o konstruktivnoj interakciji i dijalogu, već su to bile konfrontacijske izjave.
21: Nakon ove eskalacije na Bliskom istoku oglasio se i lider SNSD-a Milorad Dodik. On je pružio podršku Donaldu Trumpu naglasivši da je uložio ozbiljan napor, političku volju i jasnu spremnost da se dođe do mira.
1: Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora priprema novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio je u intervju za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
25: Ranije je kompanija Gazprom saopštila da su generalni direktor kompanije Aleksej Miller i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom sastanka na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu postigli dogovor o produženju ugovora o isporuci ruskog prirodnog gasa.
1: Gasifikacija Republike Srpske teče utvrđenom dinamikom, a završena je izgradnja gasovoda u opštinama Han, Pjesak i Milić. Izjavio je za naš radio direktor preduzeća Sarajevo Gas, Istočno Sarajevo, Nedeljko Elek. On je istakao da je danas na sastanku sa premijerom Savo Minićem, na kome su sumirani dosadašnji rezultati i razmatran plan do kraja ove godine.
2: Evo, upravo smo imali sad sastanak kod predsjednika vlade gdje smo razmotrili šta smo do sad uradili. Završena je gasifikacija što se tiče opštine Ham, Pjesak i Milići. Imali smo neki problema koje smo danas otkotili na teritoriji opštine Vlasenica i Šekovići. Po dinamici ćemo to sve da uradimo do septembra mjeseca, onako kako smo dogovorili. A u krajem jula već sada počinju pripremni radovi za veliki projekat gasifikacije i izgradnje magistralnog gasovoda od Šepka do Novog Grada. Tu smo u dobroj dinamici.
1: U Srpci je održana svečanost povodom početka radova na sanaciji dionice regionalnog puta Laktaši-Srbac u dužini od 30 km. Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus od Novog Grada do Beograda. Gradi se trans-srpska magistrala, rekao je predsjednik vlade Savo Minić.
25: On je rekao da je Republika Srpska jedno ogromno gradilište i naglasio da se sutra otvaraju još 3 ili 4 tendera u vezi sa sanacijom puteva.
1: A na predlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Savjet ministara usvojio je odluku o formiranju slobodne zone u Brodu. Očekivanja su velika, od novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta do snažnijeg privrednog razvoja cijele Republike Srpske. Opširnije u prilogu Biljane Đukić.
3: Na svega 300 metara od graničnog prijelaza sa Evropskom unijom jedna je od 3 predviđene lokacije na kojim će biti uspostavljena slobodna zona u Brodu. Na više od 84 hektara otvara se prostor za nove investicije. Prepoznali su u tome svoju šansu i u kompaniji DM Montaža, koja se bavi remontom energetskih postrojenja. Cjelokupan posao koji su do sada radili u Njemačkoj preselit će u Srpsku. Direktor kompanije DM Montaža Mika Zečević.
4: Mi smo baš specijalizovan za energetska postrojenja, to su kotlovi, ekonomajzeri, pregrijači, međupregrijači, cijevovodi, gasovodi. Te poslove koje radimo u Njemačkoj da dovedemo ovdje, da ih predfabrikujemo i da vraćamo nazad na montažu u Njemačku.
3: Osim za one koji tek planiraju pokretanje proizvodnje, slobodna zona značajna je i za privrednike koji već posluju. Iako je tržište nestabilno, kompanija Sky Adapter, koja se bavi proizvodnjom metalnih podloški za autoindustriju, planira proširenje pogona. Direktor kompanije Sky Adapter Dejan Simirđija.
5: Roba više neće ići na carnu, dolaziće direktno u našu firmu. Samim time možete računati ako roba ostane na granici 2-3 sata zbog tih carinskih procedura i dođe ovdje, samim time na 10 kamiona koji dođu dnevno, ili rećemo 5, to su velike uštede.
3: Uvoz repromaterijala iz EU bez carina, jeftinija domaća radna snaga, niska stopa poreza na prihod, samo su neki od benefita slobodne zone. Uz to, opština Brod se obavezala da svako investitor obezbedi kompletnu infrastrukturu do objekta. Načelnik opštine Brod Milan Zečević.
7: Pored toga što može zemljište dobije besplatno zavisno od broja uposlenih radnika, s obzirom da imamo i skupštinske odluke koje snižavaju cijenu građevinske dozvole i do 50%, također imamo jednu veoma povoljnu komunalnu naknadu.
3: Republika Srpska se kroz implementaciju svojih politika želi baviti razvojem, a formiranje slobodne zone je razvojna komponenta za opštinu Brod. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac.
8: Republika Srpska ima kapacitet da apsorbuje strane investitore i da u ocjeni stranih investitora je pogodno za određene investiranje iz aspekta određenih poreskih politika.
3: Slobodne zone već su formirane u Gradišci i Trebinju, a plan je da nakon Broda bude formirana i u Bijeljini.
1: Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava kroz 4 programa zapošljavanja u Republici Srpskoj otvoren je do 21. jula. Za ove namjene obezbeđena su više milionska sredstva, a cilj je otvaranje novih radnih mjesta, jačanje privrede i podsticanje održivog zapošljavanja. Opširnije Mirjana Grabiš.
26: Programi obuhvataju podršku privredi za novo zapošljavanje, zapošljavanje i samozapošljavanje ciljnih kategorija, stručno osposobljavanje visokoobrazovanih lica bez radnog iskustva, kao i zapošljavanje Roma. Za podršku privredi i zapošljavanje mladih do 30 godina

Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B strana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se. We'll be right back.

paz, cada tema que usted vestía. Nema mi aviso, si me da o pravda.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi